0: rä u mwene rwä mbo rå u rä ndaromä rä ria rå gendo-inä arä a rangä momä rä ria
1: athetetie mwaka må gima na twä ra mwagå thangä ra gå thonderio nä ngai atä nä gå ciå ria karia
0: citåtithua
1: mbere
0: tåretia
1: tå twä na
0: tiå hacuririe tåkå må thakä ra rä mbondå manjeherera
2: ndagatuä ke ona ithuä tarua mwä rä atä ithä citä no rä
1: ndaga
2: makoro
0: nä guo
2: amå itå tå ikarä te mä aka mä ingä mä aka ä rä a nayo ona mä aka ä rä a nayo yake yothe nä yo mä aka ä rä a tå koretwo tå kä ng'enga
0: naindasträ-inä nä guo
2: na tå thirä twakua å ndå
0: nä guo na ngai ndarä a tå tiganä ria
2: ithuä tå thiäte nginya handå kå ronchi rwä mbo tå kerwo nä ithuä tå gå katäini rä cä ra må ini må nene må no
1: nginya må thä må tirä mwaina
2: riå rä arire tå rä o hau na nginya nä ainire no twa rä ona mwä hoko no tå tiakuire ngoro na tå tiamamenire twacokire gweterera mweke å ngä na tå gä coka
1: niä twä na gathemba rä karia citå ciehatä kainä tiga hani icurå rio
0: gå curå rio
1: na
0: nä ndä mere atä rä rä ndå ngä curå ria kä ndå tacurä tie
1: gå kia må no nä må kå
3: rinåna ndagä ka igä rä mathaa å kä menyithio nä NIBS Technical College kå rä arutwo one of the best escapes from the prison of procrastination is to take even the smallest steps towards your goal. We murutuo warikiria form 4. The way to get started is to quit talking and begin doing. Goko NIBS Technical College ulena chance to begin your career coordinator, interior design, fashion and design, hairdressing and beauty, advanced healthcare assistant, kana caregiver, na kothi genyige. June intake neravye nabere. Tosherere campus ishito, Thika Road Campus, Nairobi Campus, onakana Ogatarugai Campus. Na utuhulire vimo 0111-030-100 kana utuande kremes ya WhatsApp 0722-547-746.
4: NIBS Technical College, developing character, skills and competence.
5: Tumahia ni kinagofu. Mahia nyunya huru. Ogida kuwa wahia nyu. Kanyanya indi kagema. Metabo no kamele kayuka mwiki.